Sanningen sagt det vore Beatrice dear. Ganske nok min ammat kjære jamit er med nok noe igjen her til går. Makut du innere elit. Og han er lort i går 30 mit 50 mor at dalunin. Unni unni at mani 5 mil lutin. Akka gut nu jo gomak til går. Og han er romas unni 30 mit 50 mor at kjære at dalunin. Unni unni at mani 8 mil gomak til unim. Mannen litt avnet sa jo jo mal auktok. Ingek tau jok. Dancing in the sky, taksamon Daniel Nelson, nyertilut salavum.